0: 每一条河都有一个故事，每一座山都有一种气质，山河之间涌动着不同的生存方式。苏木塔石，柯尔克孜语意为长方形石头，位于托什干河畔。肉孜巴依伊布拉因国家级非物质文化遗产项目，柯尔克孜族驯鹰习俗传承人。最近他要完成心中长期以来的想法，就是将驯鹰技艺传承给儿子。今天周末，在县城读初中的儿子放假回家，这个少年的周末补习课内容是驯鹰。山野之间是父子狩猎的战场，中国三大史诗之一的《马纳斯》中曾说，每一位柯尔克孜族的汉子都应该像英雄一样活着。
1: 我们的人生我们的人生我们的人生我们的人生我们的人生我们的人生我们的人生сыны бар, аты бар. Манастың бағында сырғақ қиын шыққан. Сырғақ деген чоң батыр шыққан. Вообще бас сырғақ деп өзім қойып алғанмын.
2: 我爸说这是我们家族代代相传下来的，不能到了你那代失传。
0: 父亲放鹰，儿子放兔，不见兔子撒野。传承就在不经意间得到延续。

0: 我们交通县城有个规矩，从不过问护送的人员是谁，我也顾不得他是什么身份，也顾不得他的个人尊严。我现要确保的是让他闯过鬼门关。他是不服从，我就立刻向上级汇报。哎，让他放回上海，该走别的道。
1: Их транспортники используют метод особой причины.
2: И что это за причина может их позволить так не уважать военного советника, а?
1: Им сообщали, что комендантские власти уже знают о том, что иностранный консультант направлялся на улицу Рыцин. Поэтому расследование по пути очень строгим. Если вы на пересечении границы, как иностранец, враг будет легко обнаруживать. Это мудрость с местным условием. Они надеются вашу поддержку и сотрудничество.
3: 说完了是吧？哎，就这意思了。<笑>还要说吗？杨大叔说好。其实你都不用跟我说这些，你就告诉我，为什么我非要给人家当老婆？
4: 你别着急呀，我肯定是从头跟你说到尾的，要不然我怕你听不懂。现在这个杨大叔是勉勉强强答应了，但是他身边总得有那么一个人，你要不然这个反对圆不过去，对吧？但是时间紧，任务重，再加上这事儿他保密，我总不可能满大街我随便逮一个女的，我说来来来，你给一个外国人当老婆，可能说不通了。
5: 哎，在这种情况之下，我就想起了一个人，谢秋莲。哎，我说我们家这个秋莲吧，以前好像帮我们完成过任务，好像在完成任务的时候吧，完成的还挺好，完成的还挺妙。 关键是他无师自通，如履平地，化险为夷，这个聪明。我说这
3: 行了。